uşaqları axşam gəlin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Дуния мәні сәсләсе, бәлім хавасласа, бин тәк мәні бәсләсе, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тут версе, yüz левін зымбут версе, бин тәк мәні сүт версе, олмаз өз нәнем тәрші. Bu dünya mene malsa, servati mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tercih. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, elli kız kardeş dese, olmaz öz bazım tercih. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tercih. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene nene den aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, məni yalqız bıraxma, gövli məni yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdı, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı, özü aşirət gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə feryadı qaldı, nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı. Yar getdi sözü qaldı, ataşı közü qaldı, Allah intiqam alsın, ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyliqə qarşı hə xarablıq etdilər, yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan, bir vaxt yetti konşu aş yer.